0: Uzona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Hercegovini i na jugu Bosne sunčano, dok će u većem dijelu Bosne prije podne biti dosta niske oblačnosti. U drugoj polovini dana očekuje se više sunčanih perioda. U Sarajevu danas djelimično vedro uz najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni. Sutra u većem dijelu zemlje sunčanije uz jutarnju maglu po kotlinama i uz riječne tokove.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na pojedinim cestama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivosti i dalje smanjena zbog magle, a saobraćajnice su mjestimično vlažne. U Sarajevu je zbog sanacije saobraćajnice danas i sutra najavljena obustava saobraćaja u Pofaličkoj ulici uz preporuku korištenja alternativnih pravaca. Na autoputu A1 Sarajevo zapad Lepenica zbog radova se saobraća preticajnom trakom. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Sretan put!

Happy Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: Gostri 22. oktobar City Cineplex Sarajevo, mjesto Gdžemaj, Oni, Očovao, promijenio Kulit, Fils, Nerivita, Sarajevo, Kuhinje, Evrostanarda i sponsor ove crne opnerga i koji se pamte, Pičice, Bakir, Ljevo i Mrad, a slijeda iznadženje. Jer bez njih ne bio. Gentleman's Night, prva njadesi, Vorane, Plexo, Ino, u centru sva.
1: Cine stig, sanj i novi stil za ne, i istrajne za beprvi, pa sve učete to nemalo, bebak i neđe vogra, i baka kako njih favokaju adres. SCC, etaža minus jedan, i cude, kim stilo.
2: Uče drugu s džina, smart pokloni, smart odluk, ređe žubkoma, ugovori pro i raj eun, tako autijuči impriš, Renault Twingo, elektricik je vrijed, nara traje od 6. maja 76. uz mjesečna ičenja i finale u 2007. na Vjeteleba.
0: Na Jabuka Sajevo, 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

13. oktobarskog dana i to s razlogom jer album Sjaj u očima na kojem je i objavljena ova pjesma izašao je upravo na današnji dan 1988. godine. I eto, 38 godina kasnije i danas je rado slušamo kao i brojne druge hitove.